0: Зборува гласот на македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот со Бајлето на 1430 AM на радио станицата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот со Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот со Бајлето до 12 часот на Ручек за Ванкувер и околината на

0: 470 AM.
1: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушаат на интернет на www.fairchildradio.com.
0: Доутро, почитувани слушатели.
2: Во денешната емисија ќе слушате
0: радио реклами соопштение,
3: вести позајмени од интернет,
0: вести од Македонија
3: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
2: Дајте не.
0: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Да, почитувани слушатели, да слушаме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал и друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски, која се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge.

0: поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации побарайте ја на телефон 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
1: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
0: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато со Бајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
0: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
0: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Релит Инкуперейтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
1: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
0: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специјалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1.2026 година за да добијат известување и да гласат на специјалното генерално собрание. Платете ваше

0: članarina 2026. godina pred 1. septembri. $50 godišnjo za članovi od 18 do 64 godini i $25 godišnjo za članovi od 65 godini i postari. Samo članovi koji ima plateno članarina do 1. septembri 2026. godina može da bidata i da nas obranijete i da glasat. Za poveke informacije možete da se javite na telefon od crkvata na 416-421-7451. Со почита до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1. септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специјалното генерално собрание и да гласат.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
0: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате. Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледон Ист, можете да најдете разновидна облика за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Почитувани слушатели, во недела на 13 септември во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ќе има предавање од професорот Ендру Росос, професор по историја на Торонто Универзити. Ова предавање ќе биде многу интересно за сите нас македонците, особено на младата генерација, да научат нешто повеќе за нас македонците од сите делови на Македонија. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
0: Почитувани слушатели, не заборавајте дека утре организацијата Обединети Македонци организира летен пикник со почеток во 9 часот сабајлето во паркот на организацијата Обединети Македонци, кој се наоѓа на адреса 21351 автопатот Онтарио 12 кај Ексбридж. Влезот е бесплатен. Ке уживате во убавата природа, традиционалната македонска храна, детското игралиште, македонска музика и ора, а секако и во меѓусебно дружење. Секој може слободно да си понесе собствена храна или да купи традиционална порција кебапи во нашата кујна. Мастирот Свети Пророк Илија ќе биде отворен за посетителите. Ке има и богата лотарија, а главната награда ќе биде 40 инча Savremen Televizor. Со почит од организаторите сите сте добредојдени.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското

0: Сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ки пренеси нашиот новинар Кире Враговски, а спонсори се господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко, господинот Никола Поповски.
1: Здраво, здрави слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Македонија силно го подржува американскиот претседател Доналд Трамп и неговата администрација и сака стратешки диалог со Вашингтон да се претвори во конкретни резултати во безбедноста, енергетиката, инфраструктурата, трговијата, инвестициите, изјави премиерот Кристијан Мицковски во ексклузивно интервју за Брат Ньюс. Мицковски нагласува дека поддршката за Трамп од страна на македонската влада започна уште пред тој повторно да биде избран за претседател на САД. Посочува дека Македонија била меѓу првите европски земји што го споставиле контакт со тие луѓе од тимот на Трамп уште во текот на неговата изборна кампања во 2024 година. Посети дека би бидеш посламен на НАТО во Вашингтон во јули 2024 година, Македонија била посетена од тимско работници на Трамп. Македонската влада уште тогаш испратила јасна порака дека е подготвена за продолжување на соработката со САД. По изборот на Трамп за претседател беше испратена владината делегација на неговата инаугурација во Вашингтон, што било уште една можност да се потврди дека поддршката за новата американска администрација и да се разговара за една соработка. Дури пред да стане претседател на Соединетите Американски држави, некои од луѓето кои се дел од неговиот најблизок париментар не посетија за време на кампањата кога немаше премногу европски нации, кои верува дека Трамп ќе стане претседател. Бевме избрани како влада во јуни 2024 година. Веднаш по саминот на НАТО во Вашингтон во јули 2024 година, тимот со работници на претседател Трамп не посети во владата и практично во тоа време бевме единствената влада што ги прими членовите на тимот на претседателот Трамп. Меѓу нив бил секретарот за трговија Хауард Лутник, Девид Нунес, поранешен член на Конгресот, и Крис Павловски, собственик на Рамбл, кој има македонско потекло. Тие не посетија во владата и ние пренесовме силна поддршка за поддршка на Трамп пред да стане председател. Од тоа кога беше избран за председател, веќе поканет на церемонијата од инаугурацијата и делегацијата од македонската влада, посети Вашингтон во тоа време, па ја пренесовме нашата порака за поддршка и подготвеност за зголемување на едната соработка, изјави Кристијан Мицковски. Тој нагласува дека поддршката на Трамп во Македонија е многу висока, повисока од каде било во Европа, и дека со задоволство би го преживел Трамп во земјата.

много го разпоредат на американскиот председател, одозно лова тоа. Имаме нула царини кои станаа збор за износ на македонските производи во Соединетите Американски држави. Значи, практично, повеќе или помалку, имаме заедничка основа и мислам дека наскоро, веројатно има можност сега за време на Генералното собрание на Обединетите нации да имаме официален состанок или у Белата куќа, или каде било, за да го подпишаме овој билатерален договор меѓу двете земји. Затоа мислам дека ова ќе додаде вредност на односите меѓу двете земји, вели Мицкоски. Оцени дека таквиот договор би можел да го олесни американскиот извоз и да привлече повеќе американски инвеститори не само во земјата, туку и пошироко во регионот. Бидејќи патувам на Генералното собрание на Обединетите нации оваа година, може би ќе биде добра можност да го подпишаме овој билатерален договор или во Белата куќа, или во Стејт департментот, што и да функционира. За нас е многу важно, а мислам дека и за Соединетите Американски држави, е многу важно за тоа што преку нас, со зголемување на нашата економска соработка, повеќе ја зголеми и билатералната соработка. Нашата билатерална соработка е на највисоко ниво, досега историски гледано. Но со подпишување на овој билатерален договор, се ќе биде многу полесно за двете земји. Значи, Соединетите држави имаат многу силен сојузник на Балканот. Знам дека тие многу го ценат она што го правиме за нашето партнерство. Но со овој билатерален договор ќе ги направиме нашите билатерални партнерства многу посилни и многу поизводливи во однос на економската соработка во иднина, а тоа ќе ги отвори портите за американскиот извоз и инвеститори да имат многу поамбициозна и многу позначајна улога не само на Балканот, туку и во Европа, воопшто, изјави Мицкоски. Тој се надева дека ќе можат да се подпишат повеќе договори во наредните недели кои ќе ги посети Соединетите Американски држави. Исто така, изрази надеж дека за време на неговиот престој во САД ќе има средба со претседателот Трамп. Мицкоски порача дека македонската влада сака односите со Вашингтон да ги развива не само политички и безбедност, туку и преку конкретни економски проекти, инвестиции и инфраструктурна соработка. Тоа според него е суштината на стратешкиот диалог што Македонија го започна со САД. Тоа се дели на интервјуто на Мицкоски за Breitbart News, пише во Република. Апелацијскиот суд Скопје информира дека по одржана најава седница по кривичниот предмет по јавноста познат како Талир, донесе пресуда со која жалбата на основното јавно обвинителство Скопје ја одби како неоснована и ја потврди осудителната пресуда на основниот кривичен суд Скопје за поранешниот премиер Никола Груевски. Пресудата, како што се посочува, е донесена по одржаната најавна седница на 26 август годинава и разгледување на списите на предметот имајќи го предвид и предлогот на Вишото јавно обвинителство Скопје. Основниот кривичен суд Скопје на 14 јули годинава го слободи од обвинение поранешниот премиер Никола Груевски за случајот Талин 2 за пречекорување на службените властувања и противправно финансирање на изграда на партиското седиште на ВМРО до ПМРО, пишува МИА. Економија. Пензиите во Македонија повторно ќе растат. Од септември повисоки за околу 3%. Пензионерите од септември би можеле да добијат усогласување на пензиите од приближно 3%, покажува пресметката направена врз основа на движењето на просечната плата и трошоците на живот. Според годината програма за економски реформи 2026-2028 редовно и методологија за согласување на пензиите треба повторно да почне да се применува од 1 септември 2026 година. Со новите авиолинии Македонија станува полесно достапна и за граѓаните и за сравските посетители. Вкупно се воведени 28 нови дестинации од аеродромите во Скопје и Ухрид и се наведува во сопштенијето на ВМРО за ПМРЕ. Од партијата посочува дека неголема корист имат граѓаните кои се или имат повеќе директни опции за патување из Европа и пошироко. Од Скопје се воведени директни летови до

0: Zvezda Ljubljana, Mazda iz Tohum, Kiln, Bari, Praga, Larnaka, Neapol, Budimpešta, Алгиро и Палермо. Воздухрит пак новите линии ги поврзуваат Велјаните со Истанбул, Базел, Ларнака, Мадрид, Штутгарт, Бари, Столхом, Катовице, Врцлав, Милано, Братислава и Виена. Подобрата поврзаност е важна и за економијата. Големиот број директни линии може да произнесе за развој на туризмот, особено во Охрид, но и за полесно поврзување на домашните компании со странски партнери и пазари. Свет. Сад подготвуваат поништување на до 200.000 делови и туристички визи на странските државјани кои поднеле барање за азил. Мерката според најавите ќе се спроведува постепено и во координација со одделот на внатрешната безбедност. Целта е да се овозможи по голема контрола на лицата кои повлезат во земјата со туристичка или деловна виза, потоа поднеле барање за азил. Од американските власти посочуваат дека поништувањето на визите не значи автоматска депортација. Секој случај ќе биде разгледуван во согласност со постечките процедури и имиграцијските правила. Мерката е дел од пошироките напори на американската администрација да ја заостри имиграцијската политика и контролата на влезот и престојот на странски државјани во САД. Драги слушатели, тоа беше се што подготвивме за денес. Голема благодарност до нашите спонзори, господинот Джани и господјата Милка Лазаревски, со нивната фамилија, и нивниот дедо и татко, господинот Никола Поповски. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кирјевраговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашиот новинар Кирјевраговски. Како што слушнавте, спонзори беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија од село Драгош и нивниот дедо и татко, господинот Никола Поповски од село Брајчино, на кои искрено им благодариме и им посакуваме се најубаво во нивната убава фамилија.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: predložene na našata radio programa Обединета Македонија, почитувани слушатели, да слушнеме и вести позајмени од Сител и Алфа телевизија.
1: Последните најави од Брисел за зајакнати механизми за проширување на Унијата се позитивен сигнал за македонската влада, оценува министрот за европски прашања Беким Сали. Според него владата во моментов е фокусирана на спроведување на обврските од реформската агенда по поставените рокови до 2028 година. Иако Македонија добива пораки дека ја следи динамиката на исполнување, вели потребни се интензивни чекори за реализација на обврските.
2: Ние во моментов работиме на проширување на реформската агенда, што значи дека имаме позитивна порака од Европската комисија дека Македонија, Северна Македонија ја го следи патот и динамиката на договореното кој што е во низиниот пат кон европска интеграција. Со пораките дипломатите ни укажуваат дека мора да работиме понапредно и понапорно за исполнување на тие чекори. Позитивно го гледам тоа. Значи, комуникацијата со Европска комисија ни е на одлично ниво и се трудиме ние како институции да одговориме на време.
1: Ресорниот министер вели дека на маса си уште нема никакви насоки за менување на критериумите, а комуникацијата со европските институции во моментов е на одлично ниво.
2: Критериумите за членство се уште не се дефинирани. Значи, се зборува за еден период кој што би требало да се издефинира после 28 година и ние следиме напорно во постојана комуникација каков ќе биде текот. Се уште нито еден официален, да кажам, документ или па разговор нема во аспект на новите критериуми како би било новата фаза. Ние се уште работиме во агендата која што треба да завршиме 28 година.
1: Опозицијата пак повторно го обвинува премиерот Мицкоски дека и врти грб на Европската унија, ја оддалечува земјата и го блокира европскиот пат, додека испраќа поддршка за американската администрација. Мицкоски сака да каже дека Македонија наместо во ЕУ треба да биде во релација само со САД, нашиот најважен стратешки партнер. Никој треба да му објасни на Мицкоски дека оваа приказна за спинување на блокирањето на ЕУ падот и целосна изолација на земјата не поминува со оваа теза. Членството во ЕУ и стратешкото партнерство со Америка меѓусебно не се условуваат, напротив се надополнуваат и создаваат синергија во интерес на Македонија, регионот и пошироката европска безбедност. Македонските институции во моментов работат на пакет од 50 на чекори за кои роковите за исполнување се уште се отворени. Ивана Соколович, најдова Сител телевизија.
3: Затворениот пливачки базен во Охрид кој со години тапка во место ќе продолжи да се гради. Градоначалникот Пецаков најави дека со новиот проект ќе следи тендерска постапка за довршување на изградбата и во рок од една година се очекува да биде готов.
4: Чим го одобриме следува и тендерската постапка за довршување на оние работи кои што не се завршени во затворениот пливачки базен и очекувам во рок од една година да биде завршен. Кога ќе биде самата постапка започната, мислам на тендерската, изборот на фирма која што ќе го работи базенот, она што треба да се доврши, посебно машинството или начинот на кој што тој ќе се грее, лади и така натаму, ќе имаме заедничка пресконференција со министерот за спорт и сите детали ќе ги објавиме. Така да, светлото на крајот на тунелот се гледа и на оваа работа која што деценија заедно со уште неколку инфраструктурни капитални во Охрид некако затаи.
3: Охрид како главна туристичка дестинација наместо Олимпијски ќе добие затворен 25-метарски базен. Пливачкиот комплекс треба да опфаќа два базени, од кои еден помал за деца и за обука на непливачи и еден поголем базен со ватерполо димензии. Покрај базените, комплексот ќе располага и со трибини со капацитет од 500 седишта и помошни простории.
4: Неправда тоа што се случи за Охрид, да добиваме 25-метарски базен или базен кој што не е со олимписки димензии, како што рековте, меѓутоа е сепак повеќе од доволно или повеќе од ништо, затоа што до сега сме немале ништо, веќе е започнат изграден. Ми се чини дека се разгледуваше и таа варијанта, ама тоа затоа потоа. Јас викам да го завршиме одобрението за реконструкција, за може да продолжи со работа, да се објави тендерската

0: оставка и би можеле да поразговараме, вклучително и министерот ќе биде на истата пресконференција, да поразговараме за други детали.
1: Базенот во Ухрица почна да се гради во далечната 2015 година, но за жал се уште не изграден. Првичниот договор предвидуваше овој спортски објект да биде завршен најдоцна до април 2018. Потоа како следни крајни рокови беа зададени 2020, односно 2021 година.
2: Ниту едно подрачно училиште нема да биде затворено и ниту еден наставник во Општина Прилеп нема да остане без работа со процесот на оптимизација. Од Општина Прилеп вела дека со овој чекор успеале пред се да ги спасат населените места од изумирање, затоа што младите се клучниот фактор за развој на една средина.
3: Но секое населено место каде што функционира училиште има поразличен начин на функционирање, односно се задржува животот во населеното место. Нашата основна цел е да ги задржиме младите родители, младите луѓе да живеат во населените места, а со тоа да ги поттикнеме да функционираат и да работат, да заработуваат од земјоделието, а низ призма на тоа преку земјоделските производи да се подобрува економскиот капацитет на нашиот град и да се зголемува бруто домашниот производ. Можам со гордост да кажам дека во Прилеп нити еден наставник нема да остане без работа.
2: На територијата на Општина Прилеп има 10 централни и 15 подрачни училишта. Во моментов има 5600 ученици кои што ќе посетуваат настава од прво до девето одделение, а досега се запишале 510 првачиња или за околу 30 првачиња помалку од лани.
4: Но не заборавајте дека во одредени училишта процесот на запишување трае дури до ноември, така да постои можност да ја надминеме таа бројка, со оглед на тоа што имаме околу 700 ученици на список кои што би требало да бидат запишани во прво одделение.
2: Годинава за прв пат во Општина Прилеп се воведува и еднократната парична помош од 3000 денари за секое правачи.
3: Родителите на сите правачиња кои што ќе тргнат во основните училишта во Општина Прилеп, дека согласно програмата која што ја ветивме, ќе биде објавен после 1 септември јавен повик за доделување на еднократна помош на сите првачиња во висина од 3000 денари. Ќе бидат објавени кои се потребните документи, ќе треба родителите да поднесат една пријава до приемното одделение на Општина Прилеп.
2: Како помош за семејствата на учениците, ќе им биде и училишната кошничка со која што школскиот прибор се намалува за 15%. За Сител, Дарко Штарговски.
5: Македонија континуирано го губи младото население, а последиците од демографскиот пад веќе се чувствуваат и во образованието. За само десетина години, бројот на средношколци од над 20.000 е намален на околу 14.000. Се помалиот број на првачиња ќе се одрази и врз средното и врз високото образование. На најстариот универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методи, во последните години годишно се запишуваат околу 5 до 6.000 студенти. Во првиот уписен рок годинава се запишале околу 4700, а се очекува бројката да надмине 5000, меѓу другото и поради странските студенти. Но, според ректорката на УКИ Вангелова, без системски мерки, тешко ќе се запре континуираното намалување на едните студенти и академски граѓани.
6: Сметам дека е алармантна појава и дека мора да се превземаат системски мерки, да се задржат пред се младите луѓе во земјава, да се креираат мерки со кои што ќе им се обезбеди сигурност, вработување, со цел да имаме што повеќе млади луѓе и со цел и сите да останат во земјава, за да може перманентно оваа појава во континуитет во иднина да почне да се менуваат цестовите и да се зголемува бројот на млади луѓе.
5: И додека државата бара начин како да ги задржи младите во земјава, во Струга учениците се соочуваат со проблем кој директно ги засега. Од 1 септември ќе останат без организиран превоз до училиштата. Превозниците втор ден бойкотираат, барат исплата на заостанатите долгови, но и повисока цена на билетите. Долгото 60.000 евра, направен во време на Рами Смерко, ќе се исплати до крајот на годинава, уверува актуелниот струшки градоначалник.
7: Нормално се чека на советот да се помини и таа покачување на цената, но можам да ги уверувам сите возачи, транспортери, дека сите долгови и назад пред 2-3 години што останале од другата власт, ќе се исплатат, но нормално треба да се чека малку да имаме, да добиеме на време, затоа што се многу, не се само тие долгови, се и други долгови.
5: Свесни дека најмногу ќе трпат учениците, превозниците сепак не одстапуваат, бараат целост.

0: Несплата на долговите и повисока цена на билетите.
1: Рамци, тетрадки, пенкала, моливи, боички, фолмастари, блокови. Дел од најпотребниот училишен прибор годинава ќе биде поевтин за 15%. Владата даде зелено светло за новата училишна кошничка, со која целта е да се спречи нов удар врз семејниот буџет пред почетокот на учебната година. Тоа ќе значи дека најголем дел од школскиот прибор од моливи до училишни торби и уште куп ситници, без кои не може да почне наставниот час, ќе се продаваат поевтино. Новите пониски цени ќе важат од денеска до 30 септември.
2: Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важала на 1. јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година.
1: Но за разлика од изминатите две години, нема да има еден ист пакет за сите. Секој трговец сам ќе ја креира својата понуда, а родителите ќе можат да изберат што навистина им треба и колку можат да потрошат.
3: Процентот е прилично соодветен и ќе биде од корист за родителите. А државата го прави тоа што може да го направи. Не заборавајте дека образованието основно и средно е нели обврзно, но и бесплатно, добиваат учебници, учениците, тоа е помош на родителите, добиваат превоз учениците, што е исто така помош на родителите.
1: Според последните пресметки, за основна опрема на едно првоче потребни се најмалку 5000 денари. За оние кои сакаат по-комплетен прибор, трошокот може да стигне и до 10000 денари по дете.
4: Евростат ги објави податоците за минималните бруто заработки на земите членки, но и на кандидатите. Бројките покажуваат дека минималната бруто плата кај нас изнесува 624 евра и за 10 години се зголемила за 388 евра, односно во 2016-та изнесувала 236 евра. Ако се спореди покуповната моќ, според мерењата на Евростат, Македонија е пред Србија, Црна Гора, Турција и Албанија, како и пред 7 други европски земји. Евростат не ги прикажува износите на нето минималецот, па токму тука синдикатот критикува. Македонскиот работник со 421 евро минимална плата е на самото европско дно. За месечните потреби според нивната кошничка, потребни се 2,6 минимални плати.
5: Иако според пресметките за куповна моќ, Македонија има вредност што е става нешто повисоко на листата, ова не смее да биде причина за задоволство. Затоа што нема работник што ќе каже дека со минимална плата во Македонија подобро се живее отколку во другите европски земји. Ова го потврдуваат и податоците од вредноста на синдикалната минимална кошничка, која за јули изнесува 68.498 денари, додека минималната нето плата изнесува 26.046 денари. Куповната моќ не значи дека работниците живеат подобро, туку само ја споредува вредноста на платите во однос на цените.
4: Инаку според Евростат, најниска минимална бруто плата од европските земји се исплаќа во Бугарија, 620 евра, додека највисока во Луксембург, над 2770 евра. Според куповната моќ пак, највисок стандард имаат жителите во Германија, а најнисок во Албанија.
6: Ете тоа беа, почитувани слушатели, Македонски вести, позајмени од Сител и Алфа Телевизија.
7: Следните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Čitovane slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навремен да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Титулани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослови, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: И на крајот, почитувани слушатели, дојдовме до нашето поетско каче. Денес јас ќе ви прочитам една поезија од поетот, писател и поранешен председател на Литературното друштво Браќа Младиновци, Алексо Лозановски. Песната се вика «Вековито дрво», објавена во монографијата што Литературното друштво Браќа Младиновци ја отпечати оваа година. Вели вака. Таму долу сред Балканот едно дрво вековито, само расте и гранки шири, на целиот свет знаменито –

0: Ako neko kaj njegov pojde, ќе мисли дека е во Божји рај, уште еднаш ќе посака да го види тој убав крај. Зрел пот за народ раѓа, секој е добро да се храни, затоа ова дрво ќе треба од незгоди да се брани. На секоја негова гранка, од секаде птици гракат, од мирак таму да живеат и век да векуваат сакат. Ете, тоа беше, почитувани слушатели, поезија од поетот, писател и поранешен председател на Литературното друштво Браќа Младиновци, Алексо Лозановски.
1: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.